0: La doar 15 km de Ploiești, într-un peisaj liniștit și încărcat de taină, se află mănăstirea Verbila, un monument istoric cu rădăcini încă din începutul secolului al XVI-lea, titorit de 3 boieri de seamă. Se spune că aici, înainte de marile bătălii, marele voievod Mihai Viteazul s-ar fi oprit să se roage, căutând în tăcerea celor ziduri puterea de a-și urma destinul. Legenda mai vorbește despre comori ascunse și povești nespuse ale călugărilor care au păzit locul prin veacuri, iar fiecare piatră poartă ecoul rugăciunilor și al vremurilor de demult. Astăzi, mănăstirea Verbila te așteaptă să descoperi liniștea, istoria și misterul ei, o perlă a spiritualității prahovene. Vizitează trecător.ro pentru mai multe povești și destinații de neuitat.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.
1: Haideți să descoperim un colț de liniște și istorie în inima Prahovei. La doar câteva sute de metri de orașul Urlați, pe malul Cricovului Sărat, se înalță mănăstirea Sfânta Maria Cercălăi, un adevărat monument de spiritualitate și tradiție românească. Bisericuța de lemn, construită în anul 1731 în satul Luieriu din Transilvania, a străbătut 3 veacuri și 3 locuri, ajungând până la castelul Bran, în urmă cu aproape un secol, la cererea reginei Maria. Apoi povestea ei a continuat aici, la Jercălăi, unde credincioșii vin să se roage lângă icoana Maicii Domnului și lângă moaștele sfinților, într-o atmosferă de pace și tăcere. Turla sa zveltă și forma bisericii în corabie par să te poarte într-o călătorie în timp, în care rugăciunea și tradiția se întâlnesc la fiecare pas. Vino să simți istoria cu sufletul tău și să te bucuri de harul acestui loc binecuvântat, Mănăstirea Sfânta Maria Jercălăi. Află mai multe pe trecător.ro, acolo unde poveștile locurilor prind viață.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: descoperă liniștea sufletului la mănăstirea Frăsinei, locul unde timpul pare să stea în loc, iar spiritualitatea te învăluie la fiecare pas. Cunoscută drept Atosul României, mănăstirea Frăsinei impresionează prin arhitectura sa unică și prin tradiția monahală autentică. Aici se păstrează cu sfințenie regula Sfântului Calinic de la Cernica, care interzice accesul femeilor în mănăstire. O tradiție rar întâlnită, dar profund respectată. Împrejurimile oferă un peisaj de poveste, iar rugăciunea se simte în aerul pur al vâlcii. Dacă vrei să descoperi un loc cu adevărat special, mănăstirea Frăsinei te așteaptă să te reconectezi cu tine însuți. Află mai multe despre acest loc unic pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai fascinante obiective turistice din România.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

0: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

0: Mănăstirea Viforâta, un colț de liniște din județul Dâmbovița, te întâmpină cu povești din trecut și frumuseți ce dăinuie de peste 5 veacuri. Fondată în timpul domniei lui Vlad Vodă Călugărul, mănăstirea îmbină spiritualitatea ortodoxă cu arhitectura tradițională, impresionând prin freștele sale bine păstrate și clopotnița din secolul al XVII-lea. Mănăstirea Viforâta nu este doar un lăcaș de rugăciune, ci și un loc al istoriei vii, adăpostind mormintele unor familii domnești și păstrând povești nespuse. Vei simți pacea și solemnitatea acestui spațiu, unde natura și credința se împletesc armonios. Descoperă Mănăstirea Viforâta și lasă-te cucerit de farmecul său atemporal. Intră pe trecător.ro pentru a afla mai multe despre acest loc unic și alte obiective turistice din România.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: drumuri de azi pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.
1: When I first saw you,

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: dzień prin viață cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Descoperiți mănăstirea Dălhăuți, un loc încărcat de istorie și legendă în inima județului Vrancea. Se spune că în secolul al XV-lea, doi ciobani din Dobrogea, Anufie și Ierpalie, dălhăuși, au observat o lumină misterioasă în pădure și au auzit un glas divin. Aici este izvorul darurilor mele. Înțelegând mesajul, au ridicat mănăstirea Dălhăuți pe acel loc binecuvântat. O altă legendă fascinantă vorbește despre icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Starețul Anufie a adus-o din Ierusalim, dar pe drum a fost capturat de turci, care au profanat icoana și au aruncat-o în mare. Printr-o minune, icoana a revenit la țărm, iar Anufie a adus-o la mănăstirea Dălhăuți. Vizitați mănăstirea Dălhăuți pentru a vă conecta cu spiritualitatea și tradițiile străvechi. Pentru mai multe destinații deosebite, accesați trecător.ro.
2: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri.

0: Descoperă mănăstirea Hlincea, un loc încărcat de istorie și legendă, situat la poalele dealului Cetățuia, în apropierea Iașului. Fondată la sfârșitul secolului al XVI-lea de domnița Maria, fica voievodului Petru Șchiopul și soțul ei spătarul Zotu Țigara, mănăstirea Hlincea păstrează povești fascinante din trecut. Se spune că în timpul domniei lui Vasile Lupu, mănăstirea a fost restaurată, adăugându-se turla bisericii și construindu-se chilii pentru călugări, trapeze și zidul de incintă. Pictura interioară, realizată în jurul anului 1660, impresionează prin frumusețea și detaliile sale. Vizitând mănăstirea Hlincea, vei păși într-un spațiu sacru, unde istoria și spiritualitatea se împletesc armonios. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Hlincea și alte obiective turistice, accesează trecător.ro.
1: Timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.
2: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.
1: Descoperiți mănăstirea Podgoria Copou, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în inima grădinii botanice din Iași. Fondată în anul 1638 de voievodul Vasile Lupu, mănăstirea poartă hramul sfinților Atanasie și Kiril. Legenda spune că, în timpul unei invazii tătare, doamna Tudosca, soția lui Vasile Lupu, s-a ascuns într-o scorbură de copac pentru a scăpa de pericol. După ce a fost găsită nevătămată cu ajutorul câinelui de vânătoare al domnitorului, numit Copou, Vasile Lupu a decis să construiască mănăstirea pe acel loc, în semn de recunoștință. De-a lungul secolelor, mănăstirea Podgoria Copou a trecut prin numeroase încercări, fiind arsă și reconstruită de mai multe ori. Astăzi, mănăstirea este un loc de reculegere și spiritualitate, unde maicile se roagă și lucrează în ateliere de broderie, croitorie și pictură bisericească. Vizitați mănăstirea Podgoria Copou pentru a vă bucura de liniștea și frumusețea acestui loc sacru, încărcat de istorie și tradiție. Pentru mai multe informații despre acest obiectiv și alte destinații deosebite, accesați trecător.ro.

Nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Descoperă Mănăstirea Vrădicenii, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat la marginea orașului Iași. Conform tradiției, în anul 1415, domnitorul Alexandru cel Bun și mitropolitul Iosif Mușat au întâmpinat aici alaiul ce aducea moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan din Trapezunt către Suceava. Acest eveniment a conferit locului denumirea de Poiana Vlădicăi. De-a lungul secolelor, Mănăstirea Vlădiceni a trecut prin numeroase încercări, inclusiv distrugerea în urma exploziei unei depozit de muniții în 1918 și avarierea în timpul cutremurului din 1940. Cu toate acestea, mănăstirea a fost reconstruită și continuă să fie un simbol al credinței și rezilienței. Vizitând Mănăstirea Vlădiceni, vei descoperi o oază de liniște și reflecție, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru a afla mai multe despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

0: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Descoperiți mănăstirea Yehud, un loc încărcat de istorie și legendă în inima Maramureșului. Se spune că, în secolul al XIV-lea, pe aceste meleaguri, drăgoșeștii sau bogdăneștii au ctitorit o mănăstire voievodală, soră cu cele de la Peri și Bârsana. De-a lungul timpului, mănăstirea a dispărut, dar temelia vechii biserici încă dăinuiește. În podul bisericii din deal a fost descoperit codicele de la Yehud, un manuscris valoros considerat de unii cercetători a fi din 1391-1392. Vă invităm să vizitați mănăstirea Yehud, să vă bucurați de frumusețea sa și să descoperiți legendele care o înconjoară. Pentru mai multe detalii, accesați trecător.ro. Mănăstirea Yehud vă așteaptă să-i descoperiți tainele și să vă bucurați de liniștea sa.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.
1: Iubite, am crezut în ser de dragoste plină.

0: Descoperiți Mănăstirea Salva, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Așezată pe dealul Migii, în județul Bistrița, Năsăud, Mănăstirea Salva a fost ctitorită în anul 1994 de credincioșii din localitate, sub îndrumarea preotului paroh Dumitru Morar. Construcția a început cu o bisericuță de lemn, ridicată în doar 40 de zile, sfințită în anul 1996 de mitropolitul Bartolomeu Anania. Ulterior, a fost construită o biserică mai mare, cu hramul Izvorul Tămăduirii, iar după canonizarea sfinților martiri năsăudeni, mănăstirea a primit și al doilea hram, Sfinții Martiri Năsăudeni. Se spune că mănăstirea a fost ridicată în apropierea locului unde au fost martirizați sfinții năsăudeni. Astăzi, Mănăstirea Salva este un loc de pelerinaj și reculegere pentru toți cei care îi trec pragul. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Salva și alte obiective turistice, vizitați trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi. Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale. Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: ea.
1: Descoperiți mănăstirea Piatra Fântânele, un loc încărcat de spiritualitate și istorie, situat în pitorescul Pas Tihuța, din județul Bistrița Năsăud. Fondată în anul 1928 de părintele ierodiacon Vasile Luncan, mănăstirea a fost un far al credinței în vremuri tulburi, fiind închisă și redeschisă de-a lungul decadelor. Astăzi, mănăstirea Piatra Fântânele adăpostește o obște de maici dedicate rugăciunii și slujirii comunității locale. O legendă locală spune că frumusețea paradisiacă a zonei a născut în sufletele curate ale localnicilor dorința de a construi o mănăstire închinată Maicii Domnului. În anul 2010, în apropierea mănăstirii, a fost ridicată o cruce impresionantă de 31 de metri, cea mai înaltă din țară, vizibilă și pe timpul nopții datorită sistemului de iluminat cu LED-uri. Vizitând mănăstirea Piatra Fântânele, veți descoperi un loc de reculegere și liniște sufletească, unde istoria și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitați site-ul trecător.ro.
2: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Sfânta Treime, Podul Bulgarului, un loc încărcat de istorie și credință. Situat la doar 5 km de Râmnicu Sărat, în comuna Podgoria, județul Buzău, această mănăstire a fost ctitorită în anii 1940 de credincioșii din zonă, în urma unei revelații divine. Biserica principală, construită între anii 1946 și 1948, poartă hramul Sfânta Treime, iar paraclisul, ridicat în anii 1954-1955, este dedicat Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. De-a lungul timpului, mănăstirea a trecut prin încercări dificile, fiind închisă în perioada comunistă și redeschisă după 1990. Astăzi, mănăstirea Sfânta Treime, Podul Bulgarului, oferă vizitatorilor un spațiu de reculegere și rugăciune, păstrând vie tradiția monahală și oferind o oază de pace sufletească. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, vizitează trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător este ora nouă. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: Mănăstirea Habra din Maramureș este un loc de cult cu o istorie adâncă, înconjurată de legende ce îmbină spiritualitatea și tradiția acestui colț de țară. Se spune că aici, în vremuri de demult, un călugăr înțelept ar fi descoperit o fântână cu apă miraculoasă, ce a fost considerată un dar al divinității. Mănăstirea Habra este locul în care timpul pare să se oprească, iar liniștea locului adâncește sentimentul de sacralitate. Pășind pe acest pământ, simți cu fiecare pas legătura strânsă cu tradițiile și credințele ancestrale ale Maramureșului. Vizitând mănăstirea Habra, vei trăi nu doar o experiență religioasă, ci și o călătorie în inima unei legende. Descoperă misterele mănăstirii Habra, un loc ce te invită la meditație și reflecție. Și pentru mai multe destinații fascinante, vizitează trecător.ro, ghidul tău pentru călătorii de neuitat.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

descoperă mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Dorna Arinii, un adevărat colț de rai situat la doar 5 km de Vatra Dornei. Această bijuterie arhitecturală din lemn impresionează prin clopotnița sa impunătoare, înaltă de 60 de metri și cele 24 de clopote care răsună armonios până departe. Pictura în stil bizantin adaugă un plus de frumusețe și spiritualitate acestui loc sfânt. Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Dorna Arinii te așteaptă să-i treci pragul și să te bucuri de liniștea și frumusețea sa. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Dorna Arinii și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro. Noi promovăm România. Trecător.ro.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: sus, în inima munților Bistriței, la altitudinea de 1426 de metri, stăruiește o luminiță de liniște. Mănăstirea Catrinari, în satul ce-i poartă numele, comuna Panaci, județul Suceava. Construită între anii 2006 și 2008 și sfințită în 2007, mănăstirea poartă hramul Adormirea Maicii Domnului. Aici, la poalele muntelui Păltiniș, pe o suprafață de aproximativ 1,5 hectare, se odihnesc chilii, prăznicar, clopotniță și biserica arhiplină de credință. În fiecare an, la 15 august, pelerinii urcă pe poteci de munte ca să participe la slujba hramului, să audă ecoul clopotului și să simtă cum liniștea muntelui îmbracă sufletul. Dacă vrei să afli mai multe despre istoria acestui loc sacru, fotografii care să-ți taie respirația și rute spre lăcașe nebănuite, intră pe trecător.ro. Acolo se deschid porți spre povești pe care le poți trăi.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă. Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Undeva în inima Bucovinei, la fundul Moldovei, există un loc în care credința, dorul și memoria se împletesc într-o liniște adâncă. Mănăstirea Orata, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, titorie a familiei Pomohaci, ridicată întru amintirea soției Reveca, este mai mult decât o biserică, este un martor viu al speranței. În dimineața de 15 octombrie 1948 s-a pus temelia cu un sobor de preoți, iar în vara lui 1950, meșteri din Botuș au lucrat lemnul cu sufletul și cu post, hrana lor fiind tot de post. O smerenie care s-a ridicat în fiecare bârnar și în fiecare icoană. Sfințirea s-a făcut pe 26 septembrie 1954, iar de atunci Orata a devenit loc de liniște, refugiu al credinței, oglindă a naturii Bucovinei, cu priveliști care umplu inima de pace. Dacă vrei să simți pulsul acestor colțuri de suflet, să afli mai multe despre istoria, icoanele, poveștile ascunse și cum ajungi până acolo, vizitează trecător.ro. Acolo începe călătoria ta spre mănăstirea Orata.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: I'm not worried.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: doar 3 clipocel de izvor, 7 de vânt prin brazi, lumina subtilă răsfrântă pe icoane și vei simți cum timpul se oprește. Așa începe povestea schitului Sfântului Ilie Salaș, în cătunul Salaș, comuna Ulma, județul Suceava. Un loc născut din credință, în vremuri de restriște, când autoritățile comuniste acceptau cu greu o capelă și doar dacă încăpeau 6 oameni. După anul 1990, căutarea unui lăcaș mai mare a devenit realitate. O biserică de lemn, cu decor sculptat, icoane pictate cu migală, ziduri care ascultă colindele pădurii. În ziua de 30 iulie 2017, schitul a fost târnosit de înalt preasfințitul Pimen, împreună cu un sobor de preoți și credincioși. Un moment de sărbătoare ce a unit cerul și pământul într-o vrajă de credință și speranță. Vino să pășești aici, unde Sfântul Proroc Ilie ocrotește cuvântul rostit în liniște, unde Dumnezeu pare că vorbește prin frunzele copacilor, iar sufletul își găsește odihna. Pentru mai multe detalii și imagini care să te aducă aproape de cer, vizitează trecător.ro. Povestea schitului Salaș te așteaptă acolo.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: În inima Bucovinei, într-o poiană tainică dintre opcine, se ridică mănăstirea Doroteia sau Plutonița, ctitoria pioșilor sihaștri Dorotei și Pluton, ucenici ai renumitului Voroneț. Aici a răsărit încă din secolul al XVII-lea un loc al liniștei, al rugăciunii și al retragerii în contemplație, unde chilii smulse pădurii au devenit izvor de credință pentru cei ce caută tăcerea și puterea duhovnicească. După decenii de uitare sub comunism, speranța renaște. În anul 1997, oameni simpli cu evlavie au dăruit poiana și pădurea. S-a pus piatra de temelie a vechii vieți monahale, hramul Schimbarea la față, în Biserica Mare, și paraclisul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, martori ai prezenței cerești ce veghează în fiecare cântare. Vino să descoperi lemnul ce trăsaltă sub fiecare icoană, murmurul izvoarelor care însoțesc pașii monahilor, lumina blândă ce se joacă pe pereții bisericii, și vei simți că mănăstirea Doroteia este nu doar o destinație, ci o trăire. Află mai multe, vezi imagini, povestea completă și cum ajungi la acest lăcaș de liniște pe site-ul trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În inima Bucovinei, pe meleagurile cu aer curat și cumpănite de munte, se află oaza de liniște și credință, mănăstirea Sfântul Pantelimon din Mestecăniș. Ridicată pe locul numit Piciorul Lat, această mănăstire este rodul unei dorințe profunde, visul unei mătuși ce și-a dăruit pământul odată cu rugăciunea, ca să lăsară aici o casă de rugăciune. Aici, dincolo de picturi luminoase și icoane, se respiră pacea pădurilor de molid, ce au crescut pe aleea ce duce către Chilii. Fiecare pas e un gând lăuntric, spre liniște, spre întâlnirea cu înălțătoarea taină a credinței. Și Sfântul pentru care acest loc a fost binecuvântat, Pantelimon, medicul fără de arginți, este alături de cei care vin cu sufletul bolnav, cu durere, căutând alinare și speranță. Vino să te convingi, mănăstire, natură, credință, și să simți cum liniștea desprinde sufletul de tumultul cotidian. Pentru mai multe fotografii, drumeții și povești duhovnicești, vizitează trecător.ro. Te așteptăm acolo și aici, la Mestecăniș.
1: Soare ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura! Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Undeva, la poalele impunătorului munte Rarău, se ascunde o comoară a credinței și a speranței, mănăstirea Corlățeni, schitul Sfântul Ioan Iacob, de la Pojorâta. În inima Bucovinei, printre brazi falnici și izvoare limpezi, titorul Constantin Corlățeanu își căuta fiul, plecat pe front în primul război mondial. Timp de 40 de zile a postit, a cerut semne și într-o noapte de taină, un înger i-a șoptit că băiatul său, Ștefan, trăiește. Întors viu acasă, Ștefan a devenit apoi primar și împreună cu tatăl său au început să ridice aici un locaș de rugăciune, o cruce, apoi schitul, sfințit în anul 1934, cu slujbe, cu moaște sfinte, cu icoane făcătoare de minuni. Și când regimul comunist a încercat să stingă focul credinței, locașul a fost desfințat, dar nu uitat. În anul 1990, schitul renaște prin rugăciune și dorința părintelui Visarion Breabăn să păstreze rânduiala sfântă a Atosului. Vino și tu să simți tăcerea ce leagă cerul de pământ, să-ți regăsești speranța printre chilii și icoane, să te închini la moaște și să asculți glasul veșniciei. Descoperă mănăstirea Corlățeni, locul unde legenda și credința se împlătesc sub cerul liber al Bucovinei. Pentru mai multe povești, programul slujbelor și modul cum poți ajunge acolo, vizitează trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie! Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Descoperiți mănăstirea Cormaia, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în inima județului Bistrița-Năsăud. Fondată în anul 1636 de călugării veniți din Moldova, mănăstirea Cormaia a fost martora unor vremuri tulburi, fiind incendiată în anul 1761 din ordinul generalului Bucov. Cu toate acestea, bisericuța de lemn a supraviețuit miraculos, păstrându-se până astăzi. Se spune că, în timpul prigoanei, călugării au ascuns icoanele sfinte în pădurile din jur, iar acestea au fost redescoperite după mulți ani, întregi și neatinse, întărind credința în puterea divină. Astăzi, mănăstirea Cormaia adăpostește aceste icoane, oferind vizitatorilor o legătură directă cu trecutul sacru. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Cormaia și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația. Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.
2: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: descoperiți mănăstirea Sfântul Evanghelist Luca din Dobric, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Se spune că, în vremuri de demult, pe aceste meleaguri, un conac boieresc adăpostește povești nespuse. Astăzi, mănăstirea păstrează vie memoria acelor timpuri, oferind vizitatorilor o oază de liniște și reflecție. Mănăstirea Sfântul Evanghelist Luca vă așteaptă să-i treceți pragul și să descoperiți frumusețea tradițiilor străvechi. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitați site-ul trecător.ro. Mănăstirea Sfântul Evanghelist Luca din Dobric, un colț de rai în inima Bistriței Năsăud.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le-l copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie-i. O împar cu tine. Dar rămâne la

0: descoperă schitul Cozia Veche, Sfântul Ioan la Piatră, din Călimănești, Căciulata, județul Vâlcea, un loc aparte aflat la intrarea în defileul Oltului, pe malul lacului de acumulare Turnu, la doar un kilometru de mănăstirea Cozia, cu origini vechi și cu hramul. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, acest așezământ îmbină liniștea rugăciunii cu frumusețea unui peisaj care te oprește din grabă și te cheamă la răgaz. Aici istoria, credința și natura se întâlnesc într-un singur loc, potrivit pentru un popas de suflet, pentru reculegere și pentru redescoperirea frumuseții Vâlcii. Vizitează schitul Cozia Veche, Sfântul Ioan la Piatră și lasă drumul să te ducă spre un loc cu adevărat memorabil. Pentru alte destinații care merită descoperite, intră pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Descoperiți Mănăstirea Budești, un loc încărcat de istorie și legende în inima Maramureșului. Prima atestare documentară a mănăstirii datează din anul 1647, însă activitatea sa a fost întreruptă în secolul al XVIII-lea din cauza presiunilor austriece. Astăzi, mănăstirea adăpostește relicve ce amintesc de haiducul legendar Pintea Viteazul, precum cămașa sa de zale, expusă în pronaosul bisericii. Se spune că Pintea însuși a trecut prin aceste locuri, iar poveștile despre el încă răsună printre localnici. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Budești, să descoperiți legendele sale și să vă bucurați de frumusețea Maramureșului. Pentru mai multe detalii, accesați trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Descoperiți mănăstirea Piatra Tăieturii, un colț de rai situat la 1700 de metri altitudine, în munții Bistriței. Fondată în anul 1933 de ieromonahul Iosif Achirilei, mănăstirea a fost sfințită pe 8 septembrie același an, nașterea Maicii Domnului. De-a lungul timpului a trecut prin încercări grele, fiind desfințată în anul 1959 și demolată în 1962. Însă, în anul 1990, sub binecuvântarea înalt preasfințitului Pimen, a renăscut din propria cenușă. Astăzi, mănăstirea Piatra Tăieturii își întâmpină pelerinii cu o biserică ridicată pe locul vechiului schit, adăpostind mormântul ctitorului său. Numele mănăstirii provine de la stânca impunătoare din vârful muntelui, integrat armonios în complexul monahal. La baza acestei stânci se află o peșteră pictată și sfințită cu hramul Sfântului Antonie cel Mare. Se spune că în timpul războiului, stânca a servit drept cuib de mitralieră, iar peștera a oferit adăpost călugărilor și localnicilor. Pentru a ajunge la mănăstirea Piatra Tăieturii, urmați traseul din comuna Panaci, județul Suceava. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitați trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi.

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: descoperiți mănăstirea Rohița din Boiereni, Maramureș, un loc încărcat de istorie și legendă. Se spune că în secolul al XVIII-lea mănăstirea a fost distrusă de autorități, iar localnicii au luat materialele rămase. Drept urmare, călugării ar fi blestemat satul să fie lovit de incendii și inundații, iar stejarii să nu mai crească în zonă. De-a lungul timpului, satul Boiereni a fost afectat de astfel calamități, iar lipsa stejarilor a întărit credința în acest blestem. În anii 1980, comunitatea a reconstruit mănăstirea, sperând să ridice blestemul și să aducă pacea în sat. Astăzi, mănăstirea Rohița este un simbol al renașterii spirituale și al credinței neclintite. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Rohița și alte obiective turistice, vizitați trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
2: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Esa combinación no falla, parceras.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: În inima județului Vâlcea, într-un peisaj de poveste, se află mănăstirea Govora, un loc cu o istorie ce dăinuie de peste 6 secole. Cunoscută ca una dintre cele mai vechi așezări monahale din țară, mănăstirea Govora impresionează prin arhitectura sa unică, care îmbină stilurile bizantin și brâncovenesc. Aici s-a tipărit prima carte de legi în limba română, Pravila de la Govora, un simbol al culturii și identității naționale. Mănăstirea Govora nu este doar un loc de rugăciune, ci și o oază de liniște, unde natura și spiritualitatea creează o armonie desăvârșită. Vizitează mănăstirea Govora și descoperă un colț de rai încărcat de istorie și tradiție. Pentru mai multe destinații de poveste, intră pe trecător.ro și lasă-te inspirat de frumusețea României.
1: Următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperă Mănăstirea Râșca, o bijuterie spirituală și arhitecturală din județul Suceava, un loc învăluit de istorie și credință. Fondată în anul 1542, Mănăstirea Râșca impresionează prin Biserica Sfântul Nicolae, singura din nordul Moldovei decorată în stil bizantin. Freștele sale povestesc episoade biblice, precum judecata de apoi sau scara raiului, îmbinând arta bizantină cu elemente realiste. Complexul adăpostește și un turn clopotniță, ce a servit cândva drept închisoare pentru Mihail Cogâlniceanu, iar chiliile sale, construite în anul 1766, completează imaginea unui adevărat refugiu monahal. Așezat într-un peisaj de vis, mănăstirea oferă nu doar un spectacol artistic, ci și o liniște aparte. Vizitează Mănăstirea Râșca pentru a experimenta o combinație unică de istorie, artă și spiritualitate. Detalii și alte locuri de vizitat pe trecător.ro. Călătorește alături de noi!
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi. Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.
1: With a dance in Colombia.

Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi! Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător, România. Mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: Situată într-un cadru natural de poveste, mănăstirea Topolnița din județul Mehedinți este un loc de liniște și spiritualitate, cu o istorie ce dăinuie de peste 6 secole. Construită în stil bizantin, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa simplă, dar profundă, și prin freștele vechi, încărcate de semnificații religioase. Înconjurată de păduri dese și liniștea munților, mănăstirea Topolnița este o oază de pace, ideală pentru reculegere și reconectare cu natura. Dacă ești în căutarea unui loc unde să te regăsești, mănăstirea Topolnița este cu siguranță destinația perfectă. Descoperă mai multe despre acest colț de rai pe trecător.ro, site-ul unde frumusețea României prinde viață.
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Partoș, un colț de rai în județul Timiș. Fondată în secolul al XV-lea, Mănăstirea Partoș a fost locul de retragere al Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, ale cărui moaște se află acum la Catedrala Metropolitană din Timișoara. Așezată în mijlocul naturii, Mănăstirea Partoș oferă vizitatorilor o oază de pace și reculegere. Cu hramurile înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, mănăstirea continuă tradiția monahală, fiind un important centru de spiritualitate ortodoxă. La Mănăstirea Partoș vei descoperi o comunitate dedicată și o istorie bogată, reflectată în arhitectura și tradițiile sale. Fie că ești în căutarea unui loc de rugăciune sau dorești să te reconectezi cu tine însuți, Mănăstirea Partoș te așteaptă cu brațele deschise. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Partoș și alte destinații de suflet, vizitează trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Este ora 19 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

0: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.
1: And so it is just

0: descoperă mănăstirea Săraca, un colț de liniște și spiritualitate în inima Banatului, situată în localitatea Șemlacu Mic, la doar 67 de kilometri de Timișoara. Mănăstirea Săraca te întâmpină cu o istorie ce datează din secolul al XV-lea și cu frește de o valoare artistică deosebită. Aici, la Mănăstirea Săraca, vei găsi icoana Maicii Domnului, cunoscută pentru minunile sale, și vei putea participa la slujbele oficiate de obștea de călugări. Planifică-ți vizita și află mai multe detalii pe trecător.ro.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: descoperă mănăstirea Slătioara, un colț de liniște și spiritualitate în inima Bucovinei. Fondată în anul 1947 de ieromonahul Glicherie Tănase, mănăstirea Slătioara este astăzi sediul Mitropoliei Ortodoxe de stil vechi din România. Aici, tradiția și credința se împletesc armonios, oferindu-ți o experiență unică de reculegere. Înconjurată de peisaje pitorești, mănăstirea Slătioara te invită să descoperi frumusețea artei religioase și să te bucuri de ospitalitatea monahilor. Planifică-ți vizita la mănăstirea Slătioara și lasă-te purtat de farmecul acestui loc sacru. Pentru mai multe detalii și recomandări despre atracțiile din zonă, vizitează trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale. Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.

0: La birou, la drum sau pur și simplu acasă. Radio Trecător România, mereu aproape de tine.
1: Te-ai gândit vreodată să te rupi de agitația cotidiană și să pășești într-un loc unde timpul își pierde graba? Mănăstirea Ciolanu, cea mai veche mănăstire din județul Buzău, te așteaptă cu porțile deschise și liniștea pădurilor din jur. Ridicată în secolul al XVI-lea, mănăstirea Ciolanu adăpostește icoane și frește vechi, adevărate comori ale artei religioase. Oază de spiritualitate și istorie, acest loc îți oferă o experiență unică, fie că ești în căutare de liniște, fie de povestea unui trecut încă viu. Descoperă frumusețea aparte a mănăstirii Ciolanu și lasă-ți sufletul să respire în tihnă. Mai multe detalii despre acest colț de rai găsești pe trecător.ro. Explorează România autentică, la un click distanță.

Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Bâldana, un colț de rai situat în județul Dâmbovița. Ctitorită între anii 1827 și 1831 de preotul Gheorghe Bâldănescu și soția sa Maria, mănăstirea impresionează prin arhitectura sa tradițională și atmosfera de reculegere. De-a lungul timpului, Mănăstirea Bâldana a trecut prin numeroase transformări, fiind reactivată în 1994 ca mănăstire de călugări. Astăzi, Mănăstirea Bâldana este un loc de pelerinaj și reflecție, oferind vizitatorilor o oază de pace și spiritualitate. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Bâldana și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.
2: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.
3: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: la doar 15 km de București, în satul Ciorogârla, te așteaptă un colț de rai, mănăstirea Sămurcășești, un loc de rugăciune și liniște. Această mănăstire îmbină eleganța arhitecturii brâncovenești cu o atmosferă binecuvântată. De cum pășești aici, ești întâmpinat de măicuțele care, de-a lungul timpului, au țesut borangic, au confecționat covoare oltenești și acum sunt renumite pentru măiestria în tâmplărie. Biserica este o bijuterie cu turla sa impunătoare și catapeteasma sculptată cu motive florale. Aici fiecare rugăciune devine mai profundă, fiecare suflet mai împăcat. Mănăstirea Sămurcășești este mai mult decât o destinație spirituală, este un refugiu de pace. Descoperă mai multe despre acest loc binecuvântat pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective din România.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui. Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, HartaTrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul HartaTrecător.ro și începeți aventura! Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Predeal, o bijuterie monahală situată între munți, chiar în inima județului Brașov. Așezată într-un cadru natural spectaculos, Mănăstirea Predeal îți oferă nu doar clipe de reculegere, ci și o șansă de a te conecta cu istoria și tradițiile locului. Fie că ești un pelerin dornic de rugăciune sau un călător fascinant de peisaje și arhitectură, Mănăstirea Predeal îți promite o experiență memorabilă. Află mai multe despre acest loc de poveste pe trecător.ro, ghidul tău pentru descoperiri turistice.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: se iertam.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

0: Călătoria ta în județul Buzău te poartă către un loc de liniște și istorie, Mănăstirea Rătești. Fondată în anul 1634 de boierul Dragomir, acest lăcaș ortodox păstrează vie tradiția monastică prin comunitatea sa de maici și prin patrimoniul artistic unic. Biserica principală, închinată Sfintei Treimi și Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, te întâmpină cu picturi realizate de Nicolae Teodorescu și Gheorghe Tătărescu. Din păcate, alunecările de teren din anul 2014 au afectat grav structura inițială, însă maicile continuă să aducă lumină sufletească din centrul social din apropiere. Descoperă această oază de spiritualitate și povestea sa impresionantă accesând site-ul trecător.ro, locul unde se scriu poveștile călătoriilor tale.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta, dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România. Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Descoperă mănăstirea Turnu, un colț de liniște în inima județului Vâlcea. Cu o istorie ce începe în secolul al XVII-lea, mănăstirea Turnu te întâmpină cu o arhitectură tradițională, armonios încadrată de peisajele spectaculoase ale munților Cozia. Aici, liniștea naturii și spiritualitatea locului îți oferă o experiență unică. Vizitează mănăstirea Turnu, descoperi poveștile și lasă-te inspirat de frumusețea locului. Intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații de poveste ca aceasta. Trecător, aproape de sufletul călătorului.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: ascunsă într-un colț liniștit al județului Ilfov, Mănăstirea Pasărea este o oază de spiritualitate și frumusețe. Fondată în secolul al XIX-lea, această bijuterie ortodoxă impresionează prin arhitectura sa tradițională și icoanele valoroase păstrate în biserica principală. Așezată într-un peisaj natural idilic, în apropierea lacului Pasărea, mănăstirea oferă vizitatorilor nu doar un loc de rugăciune, ci și un refugiu departe de agitația orașului. De la slujbele încărcate de emoție la liniștea grădinilor, Mănăstirea Pasărea este locul ideal pentru a-ți regăsi pacea interioară. Fie că vii pentru spiritualitate sau pentru peisajul unic, vei pleca cu sufletul mai ușor și inima plină de recunoștință. Descoperă frumusețea Mănăstirii Pasărea și alte comori ascunse pe trecător.ro. Locuri speciale, emoții de neuitat.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Take 5 ringtone.

0: Ascunsă în inima dealurilor din Maramureș, Mănăstirea Rohia este mai mult decât un loc de rugăciune, este o poartă către liniștea sufletului. Cu arhitectura sa tradițională și biblioteca impresionantă, acest colț de rai te îndeamnă să descoperi o altă față a spiritualității. Mănăstirea Rohia te primește cu brațele deschise, oferindu-ți o călătorie în timp, în care fiecare pas te apropie de esența locurilor sfinte. Dacă vrei să simți acest tărâm special pe viu, fă-ți planuri să vizitezi. Ai ghicit, Mănăstirea Rohia. Descoperă mai multe despre acest loc magic pe trecător.ro, ghidul tău pentru destinații memorabile.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.
2: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta Trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta.întrecător.ro și începeți aventura!
0: Noi promovăm România. Trecător.ro.

pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Descoperiți farmecul istoric al mănăstirii Plumbuita, un colț de liniște ascuns în agitația Bucureștiului. Fondată în secolul al XVI-lea de către Petru cel Tânăr, această mănăstire este un adevărat muzeu în aer liber. De la prima tipografie din București, înființată aici în 1573, până la legendele fascinante despre denumirea sa, inspirată de acoperișul din foi de plumb, mănăstirea Plumbuita vă invită într-o călătorie în timp. Explorează Biserica Impunătoare, Curtea Liniștită cu chilii și Casa Domnească, fiecare purtând amprenta istoriei. De trei ori, mănăstirea Plumbuita îți promite să te încânte cu arhitectura sa și cu poveștile care o învăluie. Pentru mai multe destinații captivante, vizitează trecător.ro, locul unde călătoriile devin amintiri de neuitat.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: radio trecător, este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.
2: Nu a făcut mama vreun model,

0: descoperă Mănăstirea Grăjdenii, un loc încărcat de istorie și legendă, situat la doar 15 km de Bârlad. Se spune că în drumul său de la Galați spre Suceava, Petru Rareș a poposit în pădurea Grăjdenii, unde a avut un vis prevestitor. Două dealuri de aur îi se înclinau, iar din gura sa ieșea un roi de albine. La scurt timp a aflat că a fost ales domn al Moldovei și în semn de recunoștință a ridicat aici o bisericuță din lemn, punând bazele Mănăstirii Grăjdeni. De-a lungul timpului, mănăstirea a fost distrusă și reconstruită, păstrându-și însă farmecul și spiritualitatea. Astăzi, Mănăstirea Grăjdeni te așteaptă să-i treci pragul și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Grăjdeni și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.
2: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Descoperiți Mănăstirea Bujoreni, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în inima județului Vaslui. Conform tradiției, în secolul al XV-lea, călugării de la Schitul Recea au ascuns o icoană a Maicii Domnului într-un stejar, pentru a o proteja de invaziile tătare. Secole mai târziu, un măgar al unor ciobani transilvăneni s-a oprit în fața acestui stejar, dezvăluind astfel icoana uitată. Impresionați de această minune, ciobanii au construit o biserică din lemnul stejarului, punând bazele Mănăstirii Bujoreni. Astăzi, Mănăstirea Bujoreni vă așteaptă să descoperiți frumusețea și spiritualitatea sa. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Bujoreni și alte destinații deosebite, vizitați trecătorii.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România

nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Alexandru Vlahuță din județul Vaslui. Fondată în anul 2002 la inițiativa părintelui Iustin Pârvu, mănăstirea Alexandru Vlahuță a devenit rapid un reper al credinței și tradiției ortodoxe. Cu hramurile nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae, mănăstirea Alexandru Vlahuță își întâmpină pelerinii cu o biserică impresionantă, construită în stil moldovenesc și un paraclis dedicat Sfântului Nicolae. Deși nu există legende specifice legate de acest așezământ, atmosfera sa deosebită și frumusețea locului îți vor oferi o experiență spirituală profundă. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Alexandru Vlahuță și alte destinații deosebite, vizitează trecător.ro.
1: Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.
2: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: descoperă liniștea și frumusețea spirituală a mănăstirii Râmeț, un colț de rai ascuns în munții Trascău. Ridicată înainte de anul 1337, această bijuterie arhitecturală adăpostește frește unice și o istorie fascinantă, marcată de rezistență și renaștere. Mănăstirea Râmeț nu este doar un loc de rugăciune, ci și o invitație la reflecție, fiind înconjurată de peisajele spectaculoase ale cheilor Râmețului. Vizitează Mănăstirea Râmeț pentru a descoperi muzeul său de carte veche, icoane și obiecte tradiționale. Fiecare colț al acestui loc îți spune o poveste. Nu rata șansa să te bucuri de această oază de pace. Vrei să afli mai multe despre Mănăstirea Râmeț? Intră acum pe trecător.ro, locul unde natura, istoria și spiritualitatea își dau întâlnire.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.